0: hona bo ka ga lethela ka tlung
1: ba jwetse
0: ho ja la tloela bomme bana ka tshelete yeno ya bona bomme ke batho ba sebetsang dintho tsohle tsa lelapa bo ntate ha ke tsena ka